0: Ленка, Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Неслухняний хлопчик. Вітю, вирви бур'яни серед кущів смородини, сказав батько своєму 10-річному синові. Я зроблю це після обіду, а тепер хочу закінчити почату роботу. Він щось випилював лобзиком. Добре, зробиш це після обіду, тільки не забудь. Ввечері прийшов тато з роботи і запитав сина. Ну що, Вітю, сподіваюся, ти не забув виконати свою обіцянку. Тату, сьогодні було так душно, відповів хлопчик. Невже крім мене нема кому це зробити? Вітю, полізь на горище і принеси мені звідти мотузку, попросила мама. А хіба Коля не може принести? Ти його ніколи не посилаєш на горище. Коля швиденько поліз на горище і приніс мамі мотузку. Вітя вдягнув шапку і хотів іти на вулицю, але мама зупинила його і сказала: Вітю, віднеси тьоті Жені цей пакет. Я їй обіцяла, що сьогодні обов'язково принесу. Ой, мамо, відповів хлопчик, насупившись, я не в той бік намірився іти, занесу іншим разом. Так Вітя ставився до своїх тата і мами. Дорогі діти, що ви думаєте про такого хлопчика? Вітю, чи знаєш ти такого привітного хлопчика, котрий охоче побіг би в магазин і купив би своїй бабусі нитки? Ні, не знаю, байдуже відповів Вітя. А може ти збігаєш? Запитала бабуся. Дощ іде, сказав хлопчик. Бабуся відчинила вікно. Ніякого дощу не було. Зараз почнеться, сказав Вітя. І до того ж я домовився з хлопцями піти на футбольний майданчик. Так Вітя розмовляв зі своєю бабусею. Вітя, позич мені свого ножика хоч на хвилинку, попросив Коля. Тобі завжди потрібен мій ніж. Чому ти не маєш свого, щоб не турбувати мене? І хоча він дав брату ніж, але Колі було прикро, що Вітя так до нього ставиться. Коли Вітя йшов через кухню, мама попросила його принести дров. Та він відповів, що йому ніколи. Ось такий був хлопчик Вітя. Неслухняний, завжди невдоволений, нікому не бажав допомогти. Завжди шукав причини, щоб уникнути від виконання своїх обов'язків. Завжди знаходив відмовки. А чи сподобалося б йому, коли б з ним так поводилися, як він сам? Дорогі діти, завжди пам'ятайте слова дорогого Спасителя. І як хочете, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Читаємо в Євангелії від Луки, 6 розділ, 31 вірш.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
2: Не кидай каменем, коли в серці у близького друга гроза, і в очах забриніла печалі сльоза. Осудити ніколи його не спіши, прихилившись, молися за нього в душі. Не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Коли в хату до ближнього ступить біда, і стане гіркою солодка вода, підійди і розрадь, розпитай, зрозумій, і оливу на рани подати зумій. Не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Злі чутки про хорошу сестру поповзли, вже за спиною в'яжуться пліток вузли. Щире серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається. Не кидай у неї каменем, вона і так вже поранена. Брат спіткнувся, а потім ще й боляче впав. Крила віри і молитви знеможено склав. І отрута гріховна вже серце в'ялить. І в душі невимовно щемить і болить. Не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Шлях вузький, боротьба. За Христом я йду. Хвилі човен хитають і грози гудуть. Я з тобою, лиш буду по хвилях іти. Я так хочу, Ісусе, дійти до мети. Коли буду в житті я поранений, захисти мене, Боже, від каменя.

Бог нам не обіцяв завжди блакиті неба і квітів на шляху впродовж всього життя. Бог нам не обіцяв погоди без негоди, без прикростей земних у небі майбуття. Бог нам не обіцяв на цім шляху забавить життям без праці, без спокус та без турбот. І Він не говорив, що нас усіх позбавить нелегких тягарів та безлічі невзгод. Бог нам не обіцяв доріг просторих, легких, забавних подорожей без провідника, що в нас не буде гір крутих та небезпечних, що шлях не перетне страшна гірська ріка. Зате Він обіцяв щодня давати сили, спочинок у труді, освітлювати шлях, а щоб на тім шляху спокуси не здолали, Він обіцяв любов, підтримку і благодать.

0: Що таке гордість?
1: Я думаю, що гордість і гординя – це різні речі. Гордість може підтримувати особистість, коли йде ця гордість як людська гідність, а гординя її руйнує.
2: Погано, коли вона є гордість. Вона написано, що не повинна людина бути гордою. В Біблії так нам сказано. От. Але достоїнство мати, любов до себе – це, я вважаю, це потрібне.
3: Гордість – це коли людина робить себе вище, ставить себе, гордиться.
4: Певно, це не дуже така позитивна риса людини. Але гордість – це, можна сказати, що і з одного боку і позитивно, бо якщо людина не горда собою, що вона, наприклад, національність таку то має, чи стать якусь там, то це теж погано.
5: Вітаємо вас, друзі! Як ви гадаєте, яка найбільша проблема людства загалом і кожної людини зокрема? Можливо, ви ніколи не задумувалися над цим питанням, а варто, тому що ця проблема безпосередньо стосується кожного з нас, навіть якщо ми про це не задумаємося. І більше того, вона впливає на наше життя, формує нашу долю і стає причиною наших непорозумінь з людьми і навіть з Богом. У першу чергу з Богом. Ви вже, мабуть, достатньо заінтриговані. Про що мова? А мова про гордість. Першу причину гріха як такого і гріха людства, зокрема. Жоден з нас не застрахований від цього гріха. І насамперед тому, що він вміє майстерно маскуватися. Тому про небезпеку гордості і поговоримо в. І я передаю слово нашому вчителю, проповіднику Євангелія Олегу Карп'юку.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в Господі! Мир Божий вам! Сьогодні мова йтиме про те, з чим дуже і дуже тісно пов'язане життя абсолютно кожної людини. В тому числі, звичайно, і християнина. У нашому світогляді і в нашій вірі існують різні аспекти, які стосуються окремих, індивідуальних елементів нашого життя, нашого також слідування за Христом і наших взаємин з іншими людьми. Вони пов'язані також із тим, як будується наша сім'я, наша церква і загалом все наше суспільство. Але є деякі елементи, які стосуються абсолютно усіх сфер життя. І те, про що ми говоритимемо сьогодні, є одним з таких елементів. Можна навіть сказати, що це ключове питання, навколо якого обертається все християнське життя. Ми говоритимемо про гордість. Гордість однозначно є гріхом. І причиною гріхопадіння не тільки сатани, але й Адама і Єви. І безперечно, багато людей і нині вражені тим самим гріхом. Одні прагнуть стати гарнішими, піклуючись про зовнішній вигляд. Інші мріють піднятися над оточуючими, або принаймні хоча б досягти їхнього рівня. Здобуваючи високі посади і титули, зводячи великі гарні будинки, купуючи дорогі машини та інші матеріальні цінності. І це тільки маленька частинка того, до чого прагне світ. Слово Боже, Біблія про це говорить наступне. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, тобто гордість, це не від Отця, а від світу. А у третіх інша проблема. Бог щедро обдарував їх дарами і талантами. І саме ці таланти чомусь стали основою їхньої гордості. Вони почали вважати себе кращими і талановитішими від інших, і невдовзі стали приймати на свій рахунок похвалу і компліменти, замість того, аби віддати цю славу Богові. Тому подібне ставлення обов'язково призведе до падіння. У книзі Приповісток в 16 розділі 18 віршем написано: «Погибелі передує гордість і падінню гордовитість». Також, дорогі друзі, усім нам важливо пам'ятати, що гордість здатна вражати уми не тільки невіруючих, але й віруючих людей. Так, наприклад, багато віруючих служать своїми дарами не Богові, а собі і своєму марнославству. Їм чомусь дуже подобається хизуватись своїми талантами, своїми здібностями перед іншими людьми, приймаючи від них похвалу і маніпулюючи цими людьми. І якщо вони будуть продовжувати так поводитись, то Святий Дух відійде, і вони навіть не помітять, як замість Святого Духа до них підійде нечистий дух. Сатані дуже подобається підмінювати Божі дари своїми оманливими, облесливими дарами. Такі дари не прославляють Господа, не заохочують до близьких взаємин з Богом, не підштовхують душі до покаяння і не дарують радість і мир у Господі. І найстрашнішим наслідком гордості є відкидання Божої істини. Тому що гордість не дозволяє людині визнати себе грішною і гідною вічного покарання в пеклі.
1: Чи ви особисто горда людина?
2: Ви знаєте, я з цим, в мене таке з дитинства, я не з дитинства, десь з молодості, так я трошки цим переймаюся, бо в мене такий вид, що наче я горда. Але в душі в мене зовсім інші думки. І в мене виходить так, що я так, ну, якщо я серйозна або про щось, ну, треба за своєю мімікою дивитися, так.
3: Я намагаюся з цим боротися ціле життя. Коли ти вважаєш себе пупом землі, от, це хвороба юнаків 16 років, але буває таке, що такі юнаки на ціле життя лишаються юнаками чи дівчатами навіть. Ну, чоловіки більше мають манію величі. От, Але буває, що жінки мають. І такий вид. І бачите, до чого манія величі доводить, як у випадку, допустимо, з путінською Росією, коли чоловік уявив, що він може змінювати карту світу. Отак. От вам приклад.
4: От, наприклад, мене переповнює гордість останнім часом, от останній рік, за націю, за наших людей, за, скажімо, те, що якась дійсно почала проявлятися людяність. І ми почали формуватися насправді за останні 23 роки як нація. От. Тобто якась є ціль, є мета, і хочеться відстояти свої кордони, свою державу, ну, ж таки, своїх людей, і от, за це є гордість однозначно.
1: Буває деколи.
0: Гордість не дозволяє людині покаятися у своїх гріхах і звернутися до свого Творця за прощення. Гордість не дозволяє людині прийняти оцей безкоштовний дар спасіння, дарований нам Богом у Христі Ісусі. Гордість засліплює розум і веде людину до погибелі. Чим нижче людина душею, тим чомусь вона вище задирає ніс. Вона носом тягнеться туди, куди, можливо, не доросла душею. Це сказав відомий персидський поет і філософ, математик та астроном Омар Хайям. Я твердо переконаний, що гордість – це те, що не любить ніхто. Гордість – це те, що завжди осуджується. Гордість – це завжди негативне, це, так би мовити, гіркий корінь. Гордість завжди причина того, що людина вважає себе вищою за інших. Але проблема в тому, що при такому всезагальному осудженні гордості кожен з нас знаходить тисячі ситуацій, в яких ми виправдовуємо її тоді, коли вона в нас проявляється. І тому, дорогі друзі, нам варто згадати кілька текстів Святого Писання, які говорять про цей дуже важливий аспект нашого життя. Для чого? Для того, аби ми могли побачити корінь цієї проблеми і дозволити Господу зробити те, що Він хоче зробити в нашому житті. Отож, небезпека людської гордості. Розпочнімо зі слів Ісуса Христа, котрі Він одного разу промовив, звертаючись до людей, що оточували Його. Нещодавно Він говорив про свою смерть, про те, що Його зрадять, що його розіпнуть, що йому треба буде багато постраждати. І після цього, звертаючись до усіх людей, які були поруч із ним, промовляє наступні слова. Це записано в Євангелії від Луки, в 9 розділі, з 23-го вірша і нижче. А до всіх він промовив: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе». І хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занепастить чи згубить себе? Саме ці Ісусові слова відображають основний принцип того, що він робив тут на землі. За ним вже слідувала певна група людей. І ця група поділялась ще на кілька груп. Були особливо близькі до нього люди, були ті, що стояли трохи далі. І був просто натовп допитливих, які ходили за Ісусом день у день. І ось, звертаючись до усіх цих людей, Ісус Христос говорить: те, що ви бачите сьогодні, це не просто рух, заснований на якихось людських факторах, на якихось сучасних, модних чи цікавих принципах. Те, що ви бачите сьогодні, це те, що має в своїй основі радикальну переміну людської душі. Він говорить: якщо хтось хоче справді стати моїм послідовником, для цього треба зректись себе, взяти свій хрест і послідувати за ним. І далі Господь пояснює: хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. Христос говорить про слідування за ним, про життя християнина. Він говорить про те, з чого складається наше з вами життя. Це дуже важливий процес. Якщо ми живемо і будуємо стосунки з Ісусом Христом, Це не просто задоволення наших релігійних чи духовних потреб. Не просто досягнення якихось моральних цінностей чи певного рівня моралі. Слідування за Христом завжди пов'язане з тим, що ми зрікаємося себе. З тим, що ми беремо свій хрест і йдемо вслід за ним. Оце і є справжнє християнство. І суть такого християнства дуже популярно і в стислій формі пояснював Христос людям, які оточували його впродовж його земного життя. Отож, одна з причин того, чому Ісус говорить, що християнство починається саме зі зречення себе, полягає в тому, що проблема кожної людини корениться саме в ній самій. Христос говорить, хто хоче йти за мною, зречися себе. Ця істина прозвучала тоді, коли люди жадали бачити в ньому пояснення своїх проблем. І не тільки пояснення, а й звільнення від них. Вони вважали, вони в цьому навіть були переконані, вони ідентифікували свою проблему з римською окупацією, в якій вони проживали. І вони хотіли почути від нього щось на кшталт, що усі проблеми виникли через те, що римляни вас окупували. І настане момент, коли я вас звільню, я проголошу цю свободу. Пригадуєте, як багато сподівань ми покладали на те, що коли в Україну прийде незалежність, ми нарешті добре заживемо. А що ми маємо? Однак замість очікуваних слів Христос говорить, хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться себе.
1: Ісус Христос сказав колись, хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе. Як ви вважаєте, що він мав на увазі?
5: Я так теж думаю, гордість.
6: Зречення самого себе. Ну, це якраз гординя зректися.
5: Тобто треба себе якось опустити на самий низ, тобто стати таким найменшим, наймізернішим, і відповідно нічого не заважало, скажімо, ні ті самі думки, ні якісь от бажання чи там. Ну.
7: Тобто всіх своїх, так в тому числі й гордості, всіх своїх негативних рис. Якщо людина піде за Богом, то буде досконалюватися.
0: Отож, виявляється, що є один найбільший ворог, який перешкоджає нам. І це навіть не диявол, це ми самі. Тому й треба зректись себе. У книзі Приповісток в 16 розділі 5 віршем Бог говорить наступні слова. «Огида для Господа всякий бундючний, тобто гордий, ручуся, не буде такий без вини». Отож, можна поручитися, що такий ніколи не залишиться безкарним. І ось дивіться, це той самий принцип лише з другого боку. Бог проголошує, що є речі, які просто огидні перед Богом. Це кожен бундючний,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Чуєте, друзі? Це ставлення Бога до того, що люди мають в своїй природі, в своїй основі, а саме гордість, яка проникла в кожну клітиночку людської природи. В посланні до римлян апостол Павло говорить про те ж саме, описуючи характер людського гріховного суспільства. І тут він наводить декілька синонімів, які, в принципі, зводяться до одного – до гордині. Послухаймо послання до римлян, перший розділ з 28-го вірша. «А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники і чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві». Погляньте, друзі, ці характеристики змальовують суспільство людей, які противляться Богові. І всі ці характеристики мають пряме відношення до цього центрального елементу, про котрий ми сьогодні говоримо, а саме до гордості. Це люди, які протиставляють себе Богові. Люди, які бачать в собі значимість і достатню цінність, аби протиставити себе святому Творцю неба і землі. Ось чому вони неслухняні і нерозумні, зрадники, немилостиві. Вони бачать цінність лише в самих собі. І причому ця цінність перевищує цінність всього іншого. І в цьому величезна проблема. Це характеристика людства, яке живе без Бога. І це характеристика людей, які грішать і не знають Спасителя. Ось чому Ісус Христос говорить: якщо хочеш іти за мною, є лише один шлях, який починається зі зречення себе. Це, на перший погляд, дуже складно. Це те, що можна назвати християнським подвигом, те, що становить суть християнського життя. І чим більше людина упокоряється, тим більше перед нею відкривається Божа присутність, Божа дія і спільність і єдність з ним. Прочитаймо ще один текст з книги Приповістів. Цей текст говорить не лише про те, що Бог противиться гордим. Не тільки гордість – характеристика людства, яке відступило від Бога. Адже гордість обов'язково призведе до інших, дуже печальних результатів. І не може бути такого, щоб цього не сталося. 11 розділ, 2 вірш книги Приповісток. «Прийде пишність, тобто гордість, та прийде ганьба, а з сумирними – мудрість». В іншому 16 розділі, 18 віршем ми читаємо. «Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність». І це завжди так. Будь-яке падіння будь-якої людини завжди пов'язане з її «я». Це дійсно корінь усякого зла. Перемога над гордістю – одне з найважливіших завдань в нашому духовному розвитку. І якщо ми хочемо наближатися до Бога, якщо ми хочемо пізнавати Його, якщо ми хочемо справжньої спільності з Ним, ну нам аж ніяк не обминути вирішення цієї проблеми. Це те, з чого складається суть християнського досвіду.
2: Як вважаєте, чи може гордість бути гріхом?
3: Ну, я тільки що сказала на цю тему. Я вважаю, що це є гріх. Гріх, бо до людей, по відношенню до людей, в нас повинні бути тільки ті почуття любові, поваги.
4: Безперечно. Безперечно, якраз я про це й говорю постійно.
2: Так. Однозначно. Гординя – це є гріх.
5: Може.
6: Ну, я не думаю, що гордість настільки така погана, щоб аж гріхом бути.
2: Яким чином виникла гордість?
3: Гордість – це коли людина себе ставить вище всіх людей. Вище Бога, може, деякі думають, що так.
7: А от гординя звідки виникла? Це самозвеличення себе, оцей гординя, себе.

0: Ви ще ставите всіх, оце і гординя виникає з того. Ну а звідки ж вона може виникнути? Тільки з того?
1: Там щось зв'язано ще з архангелами, мені здається. Якщо я не помиляюсь, то десь, що загордилися, були певна частина ангелів, ну тобто якби війська так Божого, і вони прирівняли себе до Бога, можна так сказати. Чи то це, може, навіть це від диявола йшло?
2: Ну, напевно, людина забагато вірила в свої сили, і не покладаючись, так сказати, на Бога, відступивши від Бога, якщо так взяти релігійну точку зору.
3: А тепер, друзі, спробуємо з кількох боків розглянути це питання. Сьогодні ми подивимося на саму природу гордості і спробуємо з'ясувати, що ж таке гордість, звідки вона виникла і чому вона така небезпечна, чому Бог не може просто її терпіти і каже, що усяка гордість буде конче покарана. Річ у тім, що гордість – це як багатоголова гідра, це як якийсь змій Горинич. Відрубаєш одну голову, а вже миттю вилазить друга. І кожна людина, яка турбується про свій духовний стан, приходить до усвідомлення того, що це дійсно проблема, яка вимагає особливо прискіпливої уваги. Отож, якою є природа гордості? Тлумачний словник пояснює гордість як завищене почуття власної гідності, самоповаги. Це зарозумілість, надмірно висока думка про себе, усвідомлення своєї переваги над іншими. А ось що подає нам сучасна Вікіпедія. Гордість – це почуття особистої гідності і самоповаги. Це таке почуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів або переваги в чому-небудь. Гордість може бути як відповідною, справедливою, адекватною, так і наслідком невідповідної самооцінки. Нині в українській мові це слово вживається як позитивне чи нейтральне. Однак історично в давнослов'янській мові воно мало лише негативне значення. І саме в такому значенні розглядали гордість і в середні віки, що відображене у церковному ставленні до неї як до смертельного гріха. Для розрізнення цих двох аспектів сьогодні використовують два різні слова. Власне, гордість, коли кажуть про якесь позитивне явище, і гординю, коли мова йде про негативне. Таке визначення дають люди. Однак Біблія дуже категорична щодо гордості. То давайте з'ясуємо, як ставиться Бог до гордості і гордих людей. І найперше, що треба нам з'ясувати, це те, що Бог ненавидить гордість. В книзі Приповісток, 8 розділі, 13 віршем ми читаємо. «Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста». У 6 розділі цієї ж книги, 16 вірша, ми читаємо. «Оцих 6 ненавидить Господь, а ці 7 – то гидота душі його. Очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів». Наступне. Бог не тільки ненавидить гордість, але Він карає гордих. В книзі пророка Овдія в 1 розділі написані такі слова. «Гордість серця твого обманила тебе, який перебуваєш по щілинах скельних, у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене? Якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь». І третє. Бог противиться гордим людям. І цим вони самі себе позбавляють його благодаті. Апостол Яків написав, «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Слово Боже, Біблія подає немало прикладів обдарованих і впливових людей, які загордились і заплатили надзвичайно високу, дорогу ціну за свою гордість. перелічимо деякі із прикладів гордості і падіння людей. Ну, насамперед, будівництво Вавилонської вежі, про що написано в книзі «Буття» в 11 розділі. Прочитаємо. «І сказали вони, тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі». А в другій книзі «Хронік» ми читаємо про царя Узію. Господь дуже сильно благословив ізраїльського царя Узію і дарував йому перемогу над усіма його ворогами. І від цього серце царя запишалося, і він зневажив повеліннями Господа щодо священнодії в храмі Божому. Що ж зробив цей цар? Він наважився увійти в храм Господній замість первосвященника, котрий один лише мав право ввійти у святилище і стати перед Божим лицем. І Господь поразив царя Узію проказою за його гордість. Докладніше про це читайте в Біблії в 26 розділі 2 книги Хронік. Саме гордість стала приводом неслухняності царя Саула Богові. Загордившись, він зневажив повелінням Господа і порушив Божу волю. І за це Господь відняв у нього царство і віддав його Давидові. А у книзі пророка Даниїла описана унікальна історія загорділого вавилонського царя Навуходоносора. А ще згадаємо царя Валтасара, сина Навуходоносора, який прекрасно знав, до чого привела гордість його батька. Однак це його нічому не навчило. І він, загордившись, влаштував оргію на честь язичницьких богів, під час якої він і усі його вельможі їли і розпивали напої із священних посудин, взятих з Божого храму в Єрусалимі. І що зробив Господь? Вирік про нього пророцтво, виконання якого не змусило себе довго чекати. «Ти зважений на вазі і знайдений легеньким, поділене царство твоє і віддане мідянам та персам». І тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар халдейський. А в книзі «Дії святих апостолів» в 12 розділі ми читаємо про царя Ірода, якого Бог також покарав за те, що він прийняв від людей поклоніння і прославлення, якого гідний лише один Господь. І ми читаємо, «І ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер». Чимало подібних прикладів є в Біблії. А скільки їх в історії людства, яке живе без Бога? А зараз, дорогі друзі, спробуємо з'ясувати, звідки гордість бере початок. Насамперед, треба сказати, що самого поняття гордість не існувало б, якби не існувало Бога. Отож, гордість – це бунт. Гордість – це концентрація уваги на собі. Гордість – це коли людина у всьому бачить лише свою цінність. Це те, з чого почалося найперше відступлення. І причому ця найперша гордість була і найпершим гріхом. Погляньмо, був Бог, Бог, який є все у всьому. Так написано. Бог – це особа, яка є джерелом абсолютно всього, що існує. Бо цей абсолютний Бог, цар і владика, створив все. І все, що існувало, існувало в ньому. Але одного разу з'явилась особа, яка спробувала побачити цінність поза Богом. Люди, ангели, херувими, серафими мають цінність лише в Бозі. Так створений світ. Це основна тема Біблії. І ця тема відкриває, що поза Богом, без Бога, людина не має жодної цінності. І що вся цінність людини – полягає лише в Бозі, в її Творцю, в належності до Творця і в залежності від Нього. Саме диявол і був тією першою особою, яка спробувала побачити свою цінність поза Богом. І він сказав, я також щось значу, і я можу чогось сам досягнути. Він сказав, я протиставлю себе Богові, я можу мати цінність сам собі, незалежно ні від кого. Послухаймо, як алегорично описує пророк Ісая в 14 розділі з 11 вірша цю ситуацію. «Зіпхнута в Шеол твоя гордість та гра твоїх арф. Вистелено під тобою червою, і черв'як накриває тебе. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясна є зоре, ти розбився об землю погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому. Та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернути увагу на тебе, чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситись. А тепер погляньмо уважно. Це і є корінь гріха. Це була найперша точка, про яку сказано в Біблії. Найперший натяк, який показує нам початок зла. І оце начало було представлене саме гординою. Воно коренилося в гордині. Особа робить цей крок, розділяючи з Богом свої інтереси, свою цінність, своє майбутнє. Це справді найбільше зло, яке мало свій початок в день падіння сатани. І це зло і сьогодні є найбільшою епідемією в світі. Дивіться, друзі, це стосується не тільки диявола сатани, Божого противника. Це стосувалось і людини, коли людина послухалась диявола, зрішила і стала в ту саму позицію, яку зайняв сатана. Це вже написано в книзі «Буття» в 3 розділі. «І сказав змій до жінки, умерте не вбрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму. І він з'їв». Погляньмо, як хитро диявол підходить до людини. Він пропонує людині отаку версію. «Та ж погляньте добре, адже ви самі по собі варті того, щоб бути також богами. Ви варті того, щоб посісти найвище становище. Дивіться, ви вже сьогодні маєте дуже багато. Ви ж і так існуєте самі по собі. Тут всього дуже багато в цьому райському саду, і це ж правда. Але все ж таки дещо від вас заховане. Дечого ви все ж таки не знаєте. Чогось Бог не дав вам, щось не дозволив, тому Він і наказав, щоб ви цього не торкалися і не їли з того дерева». Диявол пропонує людині варіант, котрий на її погляд чи в її уяві мав би вирішити її проблему. І він говорить: «Якщо ти спробуєш від цього дерева пізнання добра і зла, тоді твої очі відкриються, і ти будеш знати більше, а найголовніше, ти будеш як Бог. Ви будете як боги, у вас буде цінність у самих собі». Це і є корінь гордині. Це сутність всякої гордості, яка існувала тоді і яка існує сьогодні. Це те, з чим ви і я без перестанку боремося. Це те, що сьогодні живе в генах людини. Це те, що сьогодні керує сучасним світом. Це бажання самоцентризму, бажання того, що я важливіший, я настільки важливий, що лише до мене має бути прикована уся увага. Зі мною усі повинні рахуватись, бо це моя ідея. Моя система справедливості повинна перемогти. Це мої погляди люди просто повинні прийняти. Був давнину святий чоловік, улюблений в Господі, шляхетний, повний самопожертви, Господній пророк. Він вірно і праведно служив Господу і його народу 40 років, але в кінці завинив цим гріхом самовпевненості, духовної гордості. І що найдивовижніше, в Біблії нам представлено, що ця людина на початку своєї діяльності була найлагіднішу за всяку людину, що на поверхні землі. Так про неї сказав Господь. Так, це був славний Мойсей, котрий на початку своєї діяльності Господнього слуги був настільки лагідним, настільки покірним, що про це записано в Біблії. Але наприкінці його земного шляху йому не було дозволено війти в обіцяну землю. На знак покарання за духовну гордість чи самовпевненість. Тому що в певній ситуації він не віддав славу Господу. Пригадаймо обставини. Мойсей, як особливий слуга Господа, вивів Ізраїль з Єгипту через Червоне море на пустиню, на дорогу в Ханаан. Він на повеління Господа вчинив декілька чудес по дорозі. Наприклад, він вдарив по скелі, коли люди прагнули води. Бог звелів йому це зробити, і з неї потік рясний струмінь води. Згідно з Біблією, та скеля була прообразом Христа. Скеля віків, як написано в першому посланні до Коринтян. Бог так влаштував, що ця скеля віків була вдарена, щоб вода життя могла потекти від Ісуса до всього Адамового роду, який мав стати істинними ізраїльтянами і вийти з Єгипту, зі світу, з гріха, з царства противника до послуху і спільності з Господом. Через 40 років після цього випадку Ізраїль все ще блукав пустелею, очікуючи, коли їм буде дозволено війти в Ханаан. І їхні блукання знову привели їх у цю ж саму місцевість, суху і безводну. Люди звернулися до Мойсея, і Мойсей у свою чергу звернувся до Господа, питаючи, що робити. Господь відповів, що Мойсеєві слід промовити до скелі, яку раніше він вдарив, і вода потече. Але за ті 40 років, коли Мойсей мав справу з ізраїльтянами, опікуючись ними, як батько своїми дітьми, він природно набув до певної міри самовпевненості. Йому важко було пройти такі випробування і при цьому залишатися найлагіднішою людиною на землі. Тож, не послухавшись Господнього наказу, Мойсей підійшов до скелі і вдарив її своєю палицею вдруге, крикнувши до народу: «Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми не виведемо для вас воду?» Бідний Мойсей, він взяв славу собі, замість того, щоб всю славу приписати Господу. Незабаром Мойсей усвідомив, яку велику помилку він зробив. Можна було б сказати, що це була його єдина помилка. Однак Господь відмовив йому через неї в привілеї війти в землю Ханаан, даючи замість цього Мойсею лише можливість побачити її з того берега ріки Йордан. На тому березі Мойсея і поховав. Ця ілюстрація наочно показує, що духовна гордість і самовпевненість дуже неприємні в очах Господа. Тож який висновок з цього уроку ми зробимо, дорогі друзі? Підкорімся Господу, визнаймо Його панування. І тільки тоді ми по-справжньому будемо щасливими. Божих вам благословень!
4: Як хочеться, щоб кожного з нас, як колись Мойсея, можна було назвати найлагіднішою людиною. І це не недосяжна висота. У співпраці з Богом можна подолати будь-які прояви гордості. І не тільки можна, а й треба, тому що Святе Письмо категорично говорить: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сієтла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода» від щирого серця. Або at, тобто собачка, in the family circle. Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.